Очаква се да стане ясно дали президента Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. То беше поискано от ГЕРБ и ПП, като и двете партии заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако държавния глава не уважи искането им. От Продължаваме промяната вчера внесоха подписка с над 35 000 подписа. Основните забележки към бюджета са свързани с промени в закона, които според тях са противоконституционни. Промяната на кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовия стаж, замразяването на минималната работна заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите и спиране на пенсиите за инвалидност без съдебен акт. България дълги години е предвидим партньор на САЩ. От посещението на Иван Демерджиев в щатите, в съчетание с PNR скандала, който той сътвори, който засяга и гражданите на САЩ, следва да бъдат зададени въпроси на вътрешния министър. Това каза депутатът от ДПС Станислав Атанасов пред Нова. Депутата коментира, че Демерджиев е бил на форума на Марко Рубио, но цитирам, по някое време не му е станало интересно и си е тръгнал. А това е сигнал към нашите партньори, който не е добър. И допълни, че когато държавният секретар на щатите те покани на такова мероприятие, не може да си тръгнеш, защото не ти е интересно. Атанасов беше категоричен, че ДПС не се притеснява от федерално разследване. Атанасов отказа да коментира какви са отношенията между Певски и Десислава Атанасова, като определи темата като жълтини. По повод санкциите Магнит

немски депутатът каза, че действието на подобен тип санкции в Европейския съюз е нарушение на човешките права. На въпроса дали България трябва да помага на Украина, той отговори, че позицията на ДПС винаги е била една и съща. Подкрепя се жертвата и ясно е кой е агресора. Атанасов коментира и приятия бюджет. Депутатът не отговори конкретно на въпроса дали ДПС ще има свой кандидат за изборите за президент или дали ще подкрепят някого. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че срещите му с украинския му колега Владимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били положителни. Зеленски заяви пред журналисти, че по време на срещите си с Тръмп и сенаторите подчертал нуждата на Украина от противоракетни системи и прехващачи. Украинският държавен глава приветства задвижени от Сената на Съединените щати широкообхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия. На първо място изразяваме огромната си благодарност към сенаторите и сме много благодарни за тази дискусия. Тя беше посветена на идеи за това как да се помогне на Украина и сме благодарни, че този законопроект е от голямо значение. Натискът върху Русия чрез санкции е изключително важен и наистина има значение. Не става въпрос само за пари, за това как да се спре финансирането на тази война от страна на Русия, но това е силен сигнал към Европа, силен сигнал към Украина, както и голяма подкрепа за нашия народ. Затова съм много благодарен, заяви Володимир Зеленски. Министър-председателя Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет. Според него, обществото очаква справедливост за корупционните престъпления, но вместо да съдейства за разкриването им, държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите органи. Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Българската прокуратура обаче прави точно обратното, каза премиера. Като пример, той посочи разследването срещу ръководството на ВИК Бургас. По думите му, при арестите в началото на месеца са били направени признания за злоупотреби в особено големи размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важното, към национално известни фигури. Това беше сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция, каза Радев. Той обясни, че първоначално случаят е бил изпратен в Софийската градска прокуратура. По думите му, в последствие преписката е била върната обратно в Бургас, което е довело до сериозно забавяне. Първият определен наблюдаващ прокурор си прави отвод. Вторият прокурор – отвод. Третият прокурор – отвод. В момента делото виси и е почти смачкано, заяви министър-председателя. Прокуратурата започна разследване на предумишлено убийство на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито в дома му в Банкя след сигнал за пожар. Бившият заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов, каза по Нова Нюс, че случаят е очевиден. Човек, който ходи с охрана, но и освобождава същата вечер, означава, че се е прибрал с някой, на когото разчита. Къде обаче е този някой? От тук нататък, вероятно, този човек ще е основният заподозрян, каза Иванов. Той допълни, че разследването ще покаже дали убийството е планирано или резултат от нещо, което се е случило. Според криминалния психолог Иво Ташев, по-вероятно да става дума за предумишлено убийство. Добре планирано. Според него Янков едва ли би се оставил на някаква случайност, имайки предвид, че е успешен бизнесмен с опит. Иванов е на мнение, че престъплението бързо ще се разкрие, защото има много информация за следите, които да доведат до извършителя. Националната здравноосигурителна каса започва национална кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. В цялата страна вече работят изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат да получат съдействие за бързо активиране на приложението на мобилните си устройства. Инициативата се провежда съвместно с Министерство на здравеопазването и е насочена към улесняване на достъпа до електронното здравно досие. Чрез приложението Е-здраве всеки здравно осигурен може в реално време да проследява информация за извършени медицински прегледи, лабораторни изследвания, хоспитализации, издадени електронни рецепти, направления и други дейности, отчетени в електронното му здравно досие. При установяване на несъответствие потребителите могат да подадат сигнал до НЗОК или съответната районна здравноосигурителна каса, след което институцията извършва проверка. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час. Не са на лице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, поради което предлагаме закона, прият от Народното събрание, на 24 юли да бъде обнародван държавен вестник. Това пише становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището беше разпространено през секретарията на държавния

глава. В изявление пред медиите президента обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Становището се посочва, че в социалната сфера законът предвижда увеличение на публичните разходи за пенсии, социално подпомагане и здравеопазване, а подобни мерки оказват положително влияние върху доходите на домакинствата и върху социалната защита на уязвимите групи.

Гърция и Италия, Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през следващите седмици, докато стихията продължава да бушува в Испания и Франция. Предупреждението беше отправено от ръководителя на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на Европейския съюз Мария Зубер. По думите и продължаващата гореща вълна вещае изключително тежки дни. Рискът вече се премества към Гърция и Централна Европа, а в началото на август ще обхване и Италия. Зубер предупреди, че ако ситуацията се влоши на Иберийския полуостров, цяла Европа ще бъде в пламъци. Тревожната прогноза е резултат от климатичните промени, които носят високи температури, сух въздух, силни ветрове и липса на валежи. Европейския съюз вече координира разполагането на самолети и пожарникари в засегнатите райони. Части от Европейския авиационен флот е предварително позициониран в източни Централна Европа в очакване на потенциални бедствия. Миналата година континента преживя най-тежкия си сезон на пожари, а настоящата ситуация показва потенциал за нови антирекорди. Американската армия съобщи, че атакува цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на САЩ Близкия изток, предава Associated Press. Това представлява допълнителна ескалация след кратък период на относително

относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американски военни бази в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Управляващите дадоха крачка назад и се отказаха от идеята при сертифицирането на машините да участва и МВР. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространението на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Отпадна предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. Жителите и кметовете на пловдивските села Калековец и Трилистник алармират за сериозна опасност от наводнения заради критичното състояние на река Стряма. Според тях непочистеното речно корито, компрометираните диги, липсата на поддръжка и бездействието на институциите поставят в риск имуществото и живота на хиляди хора, които живеят по поречието на Стряма. По думите им, заради лошото състояние на реката в момента са застрашени 8 населени места. Хората не са забравили водното бедствие от преди около 4 години, когато река Стряма излезе от коритото си и заля няколко населени места. В село Калековец водата наводни десетки декари обработваеми земеделски площи, а в съседното село Трилистник потопи над 120 къщи. Тогава се стигна и до евакуация на жители. Руски ракетен удар уби най-малко 6 души в центъра на Украина, включително 2 момичета, съобщи в четвъртък ръководителя на военната администрация на Кривой Рог Александър Вилкул. По думите му, в селото по крайнините на Кривой Рог директен удар от балистична ракета Искандер М, изстреляна от Воронеж, поразил част на къща, в която живее голямо семейство, при което загинали момичета на 5 и 12 години и 4 възрастни. Вилкул добави още 8 души са ранени, че броя на жертвите може да нарасне. Най-малко един човек бе убит при руски удар с балистична ракета по Киев, съобщи кмета на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Reuters. По-рано тази нощ в Киев беше обявена въздушна тревога, а в града се чуха няколко мощни взрива. Кличко написа в социалната мрежа Telegram, че няколко сгради са обхванати от пламъци и добави, че сирените за въздушна тревога са задействани почти във всички украински области. Броя на жертвите на земетресението в японската префектура Кумамото нарасна на 28 души, съобщи правителството. Продължава издирването на хора сред останките на частично срутиле се търговски център при труса 7,1 по Рихтер. Властите разследват възможна експлозия на газ. Япония е мястото, където се случват около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече. Мощно земетресение в същия град преди 10 години отне живота на 275 души. Депутатите промениха почти изцяло седмичния си дневен ред и включиха няколко допълнителни точки. Те ще приемат окончателно промените в изборния кодекс. Законопроектът за второ четене обединява 4-те проекта, приети на първо четене. Веднага след това ще бъдат ратифицирани 2 споразумения за заем по програмата SAFE на Европейския съюз и за подобряване на отбранителните ни способности и за придобиване на нови 3 координатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, датата за президентските избори 25 октомври и дните за лятната си ваканция. Продължаваме промяната, ще сезира Конституционния съд заради спорни текстове в приятия държавен бюджет, след като вице-президента Илияна Йотова не наложи вето. Това заяви пред нова председателя на парламентарната група академик Николай Денков. По думите му, искането не е политически ход, а стъпва на конкретни правни аргументи. Ако погледнете мотивите, които представихме пред президента Йотова, ще видите, че изобщо не става дума за игра. Те са доста внимателно подредени. Извадихме 13 текста, които според нас са безспорно проблеми, а 4 от тях дават основания за жалба до Конституционния съд, каза той. Като пример, посочи текст, който според него нарушава принципа на презумпция за невинност. Имам постановка, според която ако някой подаде сигнал за злоупотреба с ТЕЛК, веднага може да бъде спряна пенсията на получаващия, без дори да има повдигнато обвинение и без да е започнал съдебен процес. На практика

Презумпцията за невинност отпада, заяви той. Денков коментира и предстоящите президентски избори, като изрази мнение, че изтеглянето на датата за вота е политическо решение. Вижда се, че доверието към правителството спада и с по-ранни избори се прави опит тази тенденция да бъде ограничена, каза Денков. Той потвърди, че в Продължаваме промяната и партньорите им има съгласие да бъде издигната единна кандидатура за президент, като определи Андрей Гюров като най-обсъжданото име. Без съмнение, той е името, което най-много се обсъжда с нашите среди. Аз лично го подкрепям, но трябва да се мине през съответните процедури. Няма никакво съмнение, че ще излезем с един кандидат, заяви Денков. По думите му, кандидата трябва да има широка обществена подкрепа, а не да бъде възприеман като представител само на десницата.

По Гърция трима пожарникари загинаха в борбата с огъня на остров Крит и пристанищния град Гитио на Пелопонес. Огнища има и на други места в страната. В Турция горски пожари горят

в района на Мугла и Анталия, популярната за летни почивки южна част на страната. Има евакуирани хора. Във Франция ситуацията с големия пожар в департамент Жиронт остава критична. В Испания пожарите до Мадрид и Авила са под контрол, но ново огнище в Сарагоса наложи евакуацията на 12 населени места. Изпълняващата функция главен прокурор Ваня Стефанова се е срещнала с министрите на правосъдието и на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков, съобщиха от прокуратурата. Тримата са обсъдили институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността и контрола при изразходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и за своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления. В съобщението се посочва, че прокуратурата ще упражни в пълен обем правомощията си за реализиране на наказателна отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура или са извършили нарушения при възлагането в изпълнението на строителни дейности. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есен оценка на Европейската комисия за състоянието на европейската икономика, отбелязва Уйвари Балаш. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди навлизането на руска ракета миналата нощ в Полша в телефонен разговор с полския министър-председател Доналд Туск, предава Reuters. Този инцидент е поредният безразсъден акт на Русия и е опасна последица за войната в Украйна, написа Рюте след разговори с социалната мрежа X. Заявяваме нашата солидарност с Полша и ще продължим да засилваме готовността си да се защитим от всяка заплаха, включително и от ракетни атаки, добави в публикацията си генералния секретар на НАТО. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съвета за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикацията в социалната мрежа Truth Social американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението – Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предава Франс Прес. Очаква се депутатите да гласуват лятната си ваканция днес. Преди това обаче ще вземат решение на коя дата да се проведат изборите за президент и вице-президент, като проекта предвижда това да се случи на 25 октомври. В дневния ред на народните представители е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане и избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Пред нова министъра на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов Висш съдебен съвет ще има до средата на есента. Висшия съдебен съвет се очаква да имаме в този период. Той трябва да започне и процедури за избор на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд. Тези процедури, предвид сроковете заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година, каза той. Закона за държавния бюджет беше обнародван в Държавен вестник. Това означава, че още от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро на година. Бюджетът тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро. Разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, заради което страната влиза в процедура по свръхдефицит. В Хасково се е насрочено разпоредително заседание по делото срещу бившия директор на териториалната дирекция Митници Пловдив Мирослав Беляшки. Обвинителният акт беше внесен преди месец в наказателното отделение на съда от Софийската градска прокуратура. Беляшки е подведен под наказателна отговорност за това, че на 17 април 25 година на капитана Андреево в качеството си на длъжностно лице е превишил властта си и е изискал от ръководител на звено на пункта да му предаде намиращия се там товарен автомобил в лекат с ремарке. Според обвинението е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 919 000 лева. Днес постигнахме споразумение за разумение.

въоръжаването на Хамас и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме до тук след месеци изключително трудни преговори. Това написа Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир. Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем, допълва той в публикацията си във Фейсбук. Записаното споразумението е от съществено значение, но онова, което предстои от тук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването, а преходното управление и палестинския народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце. Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем до тук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и Обединените арабски емирства за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглежда си далеч по-лесно решение, пише още Младенов. Доплащанията от страна на пациенти при лечение са в няколко посоки. Едната от тях е за медицински консумативи. Има още едно голямо перо за допълнителни услуги, храна, чершафи, допълнително обслужване, самостоятелна стая, което е разрешено за частните болници, а държавните нямат право да изискват. Всичко това е законно, но е ограничено правото на държавните и общински болници да правят същото. Това каза депутата от Прогресивна България и член на Комисията по здравеопазване Георги Петров пред Нова. Една частна структура, ако печели от НЗОК 100%, то от допълнителните плащания може да достигне до още 150% допълнителни средства. Това дава възможност там да има по-добро заплащане и добрите специалисти да се насочват натам, обясни депутата. Петров беше категоричен, че трябва да има по-голям ресурс в здравната каса, но той не трябва да идва от здравните осигуровки. Това може да се случи с промяна на начина, по който се изразходват парите, допълни той.

0: най-важното от спорта в 60 минути.
1: Спартак Варна спечели градското дерби на Варна след успех с 3-0 като гост на Черно море. Головете за победителите вкараха Ангел Грънчов през първата част и Георг Стояновски 2 минути преди изтичане на редовното 90 минути, както и Жозе де Солса в 94-та минута на мача. С успеха си соколите имат вече 4 точки в актива си, докато Черно море остават с 1 точка. Треньора на Спартак Гьоко Хаджиевски говори след мача. Нормално е, че няма човек при нас, който не е щастлив днес. Ако за нещо съм особено щастлив, повече от трите точки е, че дербито между Черно море и Спартак винаги е повече от точки. Дълго време се чакаше победа на Черно море. Миналия сезон, не знам, мисля, че 70 години нямаше Спартак точка от ЦСКА в София. Сега една друга традиция явно се срути и това е повече от трите точки. Мисля, че направихме хората много щастливи. Мога да кажа, че в подготовката за мача най-важното ни беше да имаме контрол в средата, да я държим. Затова играхме с повече халфо. С гола на Каталинито 2 минути преди края на редовното време Локомотив Пловдив победи с 2 на 1 септември в среща от втория кръг на футболната първа лига и така записа първи успех от началото на новия сезон. Преди това Жулиен Лами даде аванс на смърфовете още в петата минута, но Александър Джамов изравни в добавеното време на първото полувреме. Така Локомотив вече имат 3 точки в актива си след първите 2 кръга в шампионата, докато септември регистрира първо поражение и остава се една точка. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич беше доволен от успеха. Всеки матч за Локомотив е труден, но в сезон същата енергия. Миналата седмица може би заслужавахме повече, но не взехме нищо. Трябва да призная, че септември ни създаде много проблеми. Успяхме да намерим решение и взехме трите точки. Не съм доволен как се представихме в защита. Трябва да се подобряваме, коментира след матча Косич. Имаме много ситуации, които трябва да развиваме по-добре. Едно положение през второто полувреме ни беше достатъчно, но на септември също имаше шансове да реализира. Търсим нови играчи в атака, но е трудно да намерим футболисти, които да ни помогнат, допълни още наставника на Локомотив. Ливърпул спечели с 4-2 двубоя с Съндърланд от летните серии на Висшата лига. За мърсисайдци това беше първа среща под ръководството на новия менеджер Андони Ирола, който преди броени седмици замени нидерландеца Арне Слот, който беше уволнен. Матчът, който се игра в Нешвил, щата Тенеси, започна с гол за Ливърпул. В 13-та минута юношата на клуба Киран Морисън даде преднина на символичните домакини с диагонален удар по земята с левия крак. Енцо Льофи обаче изравни за Съндърланд в 28-та минута с зрелищен гол извън границите на наказателното поле. До почивката нов гол не падна, но 4 минути след подновяването на играта, украинецът Тимур Тотеров даде аванс на Съндърланд след точен изстрел от близка дистанция. Отговорът на Ливърпул не закъснява и в 56-та минута Доминик Собослай изравни за 2-2 с мощен шут от сериозна дистанция. 20-на минути преди края на матча Федерико Киеза вкара нов гол за Ливърпул, за да върне преднината на червените. Крайното 4-2 беше оформено от младия лелски нападател Льюис Кумас в 85-та минута. В друг матч от летните серии игран в Тампа Бей, втородивизионния Рексън победи с 3-2 елитния Лийдс. Григор Димитров се изкачи с 2 места и отнесе вече 140-ти, показва обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 1000, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. Начело в ранглистата продължава да бъде италианецът Яник Синер 13450 точки, следван от германец Александър Зверев 8480 и Панеца Карлос Алкара с 8160 точки. Топ 5 се допълва от Феликс Оже Алиасим, както и от Новак Джокович. Сърбинът мина с 2 места напред, след като австралиеца Алекс Деминор и американеца Бен Шелтън не успяха да защитят точките от предходната година по това време. Нападателя Федерико Киеза се надява да получи шанс да се докаже под ръководството на новия менеджер на Ливърпул Андони Ирола, след като изигра само един матч като титуляр във Висшата лига за 2 сезона при предишния наставник Арне Слот. 28-годишният италианец се включи от резервната скамейка и отбеляза трето попадение при победата с 4-2 срещу Съндърланд като част от

Сезонната подготовка на мърсисайдци, което беше и първи матч за Ирола начело. Единственият разговор, който проведохме, беше за пресирането и тактиките. Така че не знам, трудно е да се каже. Всеки сезон е ново начало. Опитвам се да давам всичко от себе си, затова за нов менеджер. В момента съм щастлив тук в Ливърпул, обичам клуба, феновете и всичко. Правя всичко възможно да получа шанс, заяви Федерико Кьеза, цитиран от Sky Sports. В предходните две кампании италианският нападател изигра 50 мача във всички турнири и отбеляза 5 гола за червените, достигайки до титлата във Висшата лига през сезон 24-25. Новият стар шампион в обиколката на Франция Тадей Погачър заяви, че това е победа, на която е успял да се наслади най-много. В неделя словенецът триумфира за трети пореден път в най-престижното колоездачно състезание за света и изравни постижението на легендите Жак Антекил, Бернар Ино, Мигел Индурайн и Еди Меркс, които също като него са ставали победители в Тур де Франс 5 пъти. За разлика от миналата година, когато проблеми в коляното едва не саботираха състезанието му през третата седмица, сега Погачър се радваше на комфортен аванс още от първите състезателни дни. А в решителните последни дни от състезанието авансът му пред основния му конкурент Ремко Евенепул надхвърляше 5 минути. Той завърши с 5 етапни победи и вече има общо 26 на сметката си в тура. Като най-забележителният етап и Погачър посочи втория, в който отстъпи победата на младия си съотборник в тима Исак Дел Торо, както и предпоследния, в който се финишираше на Алп Дюес. ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3-2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените Жоел Цварц се отличи с 2 подпадения. Силни изяви имаше влезлия като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенция и гол. Пастор сбърка в 38-та минута, което принуди Лапулухов да се намесва, но при добавката Карл Салгара даде аванс на Ботев. ЦСКА реагира бързо и в 41-та минута новото попълнение Жоел Цварц изравни. В последната минута на редовното време Питас получи пас от Стефано Сенси. Върна топката в наказателното поле и Цварц с едно докосване набеляза втория си гол в мача. Минута по-късно Питас кара трети гол за ЦСКА. Ботев върна един гол в третата минута на добавеното време, когато след корнер Асен Чандъров се разписа за крайното 3-2.

Дунав отстъпи на Лодогорец Разград в първото си домакинство при завръщането си в елита. Бернард Текпетей откри за гостите в 14-та минута, а само две след подновяването на играта за втората част Руан Крус отбеляза за крайното 0-2. Срещата започна равностойно, като Бернард Текпетей и Алекс Валиньо създадоха по едно положение пред двете врати. В последните секунди на 14-та минута обаче Алберто Салидо прати в центриране топката на главата на Текпетей, който прехвърли русенския вратар и отбеляза за 0-1. Само две минути след подновяването на играта, ниско центриране от ляво на Текпетей беше засечено от Руан Крус, който отбеляза за 0-2. Малко по-късно опит на Валиньо да намери судар отблизо беше неутрализиран от Бонман. Русенският тим опита на свой ред да упражни натиск в последните минути, но без успех. Ливърпул проведе предварителни разговори относно трансфера на крилото на Пари Сен-Жермен Брадли Баркула, съобщи британския журналист Бен Джейкъбс. Официални разговори между клубовете и агентите на футболиста ще започнат съвсем скоро, пояснява експерта по трансферите. Сделката за 23-годишния нападател е предмет на трансферна сума. Европейският клубен шампион оценява национала на Франция на 170 милиона евро, но червените търсят по-ниска цена. Ливърпул взема предвид желанието на Баркула да напусне парижкия отбор, както и факта, че са му остават само още две години от настоящия договор. В ръководството на Пари Сен-Жермен са на мнение, че ако не постигнат споразумение още това лято, рискуват да го пуснат на много по-ниска цена след 12 месеца. Във френския отбор имат предвид нежеланието на играча да подпише нов контракт. ЦСКА 48 победи с 5-3 след изпълнение на ДУСПИ Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Вратаря Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, след като отрази изпълнението на Марин Лаушич. За състава, воден от Александър Александров, всичките 5 ДУСПИ бяха реализирани. Първата среща между двата тима завърши в Словакия 0-0. В следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи с победителя от двойката Панатин Екос и пак от Унгария. В първата среща гърците победиха като гости с 2-1. За ЦСКА 48 всички 5 изпълнители бяха точни. Лаша Двали, Елиас Франко, Ектор Куейар, Фредерик Масиел и Атанас Илиев. Вратаря Петър Маринов отрази удар на Марин Лаушич, което се оказа достатъчно. Френският футболен клуб Олимпик Лион официално обяви привличането на белгийския нападател Луис Опенда. Хлапетата си осигуриха услугите на играч, който познава отлично френския шампионат и идва с амбицията да докаже отново головите си умения. Трансфера на 26-годишния нападател е под формата на платен

Знаем от Ювентус, където той не попадаше в бъдещите планове на треньорския щаб. Лион ще плати 3,5 милиона евро за услугите му до края на сезона. Важно е да се отбележи, че в договора между двата клуба не е включена задължителна опция за окончателно купуване на правата му. Openda не е непознато име за феновете на френския футбол. Той изигра изключително силен сезон с екипа на Ланс през кампанията 2022-2023 година, когато се превърна в истински хит. Тогава белгиецът реализира впечатляващите 21 гола в 38 изиграни мача в Лига 1 и бе един от най-опасните стрелци не само в Лига 1, а и в Европа. Отбора на Арарат Армения за първи път в своята история ще играе в груповата фаза на европейски клубен турнир, след като елиминира с общ резултат 3-2 ирландския Шамрок Роувърс във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Първенеца на Армения загуби с 1-2 на реванша в Дъблин, но след победата си с 2-0 преди седмица в Ереван стигна до третия квалификационен кръг. Арарат е едва втори отбор от Армения, който ще играе в тази фаза на турнира. В герои за арменския шампион се превърна бразилския нападател Сандро Лима, който вкара гол, с който беше оформен крайния резултат 73-та минута. Това стана само секунди след появата на терена на бившия играч на Локомотив София Карлос Франса. В 84-та минута в игра влезе и бившия футболист на ЦСКА Жираир Шагоян. В третия кръг на турнира Арарат ще играе с словенския Целе, който я елиминира с 6-3 след дуспи албанския Гнатия. В редовното време мачът ще завърши 1-1, а след продълженията резултатът беше 2-2. При дуспите обаче словенският тим вкара и при 4-те си опита, докато Егнатия стигна само до 1 гол от 3 изпълнения. Отбора на Левски направи 2-2 срещу Университатия в Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига и се класира за третия кръг. Така с общо за резултат 3-2 сините преодоляха втория кръг на Шампионската лига и продължават следващата фаза. По този начин тимът си гарантира в най-лошия случай участие в груповата фаза на Лигата на конференциите и европейски мачове до края на календарната година. Следващия кръг на най-престижния турнир Левски ще бъде домакин на Кайрат Алмати на 4 август и ще гостува в Казахстан седмица по-късно. Сините ще играят в груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам. Сините направиха страхотно начало на мача, като вкараха 2 гола в рамките на 3 минути чрез Евертон, Бала и Алдаир. Университатия намали в добавеното време на първата част чрез капитана си Никошор Банко, а в самото начало на втората част Адриан Рус кара от пряк свободен удар. Жребият за плейофите на Шампионската лига ще бъде на 3 август. Треньорът на Левски Хулио Вела Ласкис не направи нито една промяна в стартовия състав на сините в сравнение с първия матч в София. Евертон Бала беше един от героите за Левски при равенството с Университатия в Крайова 2-2, което прати тима напред и му осигури участие в груповата фаза на европейски турнир. Бразилецът вкара първия гол в Крайова и асистира за втория на Алдаир. Беше много трудно. Започнахме много добре първото полувреме, но знаехме, че до края на мача ни чакат трудни минути. Но доказахме, че сме страхотен колектив, каза той пред Диема Спорт. ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира Азербайджан. Азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продълженията, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев показаха по-здрави нерви и си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. С успеха червените си гарантираха

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: С влизането в сила на промените в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съпътстващото го законодателство от 1 август, финансово-икономическата рамка в страната претърпява значителни трансформации. От промяна в осигурителната тежест за бизнеса и държавните служители до ръст на транспортните разходи и акцизите. Най-ниският праг вече е равен на минималната работна заплата 620 евро и се прилага за позицията без специална квалификация. Нагоре праговете нарастват, като за ръководните кадри повечето сектори преминават 900 евро. Сфери като финанси, застраховане, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, както и в отделни браншови и хранителни промишлености, праговете за ръководители достигат и над 1300 евро. Минималният месечен осигурителен доход скача до 620 евро. Максималният месечен осигурителен доход се увеличава от 2111 на 2300 евро. Това разширява осигурителната база с 188 евро за всички високоплатени служители с доходи над досегашния таван. Това означава автоматично по-високи осигурителни отдръжки от августовските заплати. 466 евро става прага за средномесечен доход на член от семейството за получаване на еднократна помощ при бременност и за месечни помощи за дете до една година. 415 евро е тавана за получаване на детски надбавки в пълен размер за ученици до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст. За семейства със среден доход между 415 и 466 евро се отпуска частично подпомагане в размер на 80% от пълната надбавка. Считано от 1 август, цените на пътните винетни такси за леки автомобили се увеличават с 30%. Това е директен фактор за нарастване на транспортните разходи, както за гражданите, така и за фирмите, разполагащи с фирмени автопаркове. Съединените щати и Израел планират един от най-засилените обстрели на инфраструктура в Иран, като се очаква да се случат през уикенда, съобщава Reuters, като се позовава на информация на CBS. Според запознати, Вашингтон и Тел Авив координират действията си, но президентът Доналд Тръмп все още не е дал разрешение за ударите. Източниците съобщават, че планът е бил предложен по време на среща на Тръмп с представители на администрацията в Кемп Дейвид, като някои от съветниците са се противопоставили остро. Според информациите ще бъде ударена енергийната инфраструктура, включително електроцентрали и рафинерии. Израелски източник, цитиран от CBS, обаче посочва, че страната му не е информирана за решението за възобновяване на пълномащабните военни операции и не е получила искане да се включи във военни действия срещу Иран. От Пентагона заявих единствено, че остават в готовност да изпълнят заповеди на президента. Унгария затваря единствената си атомна електроцентрала следващата седмица заради ниските нива на Дунав, съобщи премиер Петер Малиер. АЕЦ ПАКШ произвежда почти половината от електроенергията в Унгария. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27.

29 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август, понеделник, до 6 август, четвъртък, за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, превозните средства се пренасочват в активната. Magic Start.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: С влизането в сила на промените в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съпътстващото го законодателство от 1 август, финансово-икономическата рамка в страната претърпява значителни трансформации. От промяна в осигурителната тежест за бизнеса и държавните служители до ръст на транспортните разходи и акцизите. Най-ниският праг вече е равен на минималната работна заплата 620 евро и се прилага за позицията без специална квалификация. Нагоре праговете нарастват, като за ръководните кадри повечето сектори преминават 900 евро. Сфери като финанси, застраховане, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, както и в отделни браншови и хранителни промишлености, праговете за ръководители достигат и над 1300 евро. Минималният месечен осигурителен доход скача до 620 евро. Максималният месечен осигурителен доход се увеличава от 2111 на 2300 евро. Това разширява осигурителната база с 188 евро за всички високоплатени служители с доходи над досегашният таван. Това означава автоматично по-високи осигурителни отдръжки от августовските заплати. 466 евро става прага за средномесечен доход на член от семейството за получаване на еднократна помощ при бременност и за месечни помощи за дете до една година. 415 евро е тавана за получаване на детски надбавки в пълен размер за ученици до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст. За семейства със среден доход между 415 и 466 евро се отпуска частично подпомагане в размер на 80% от пълната надбавка. Считано от 1 август, цените на пътните винетни такси за леки автомобили се увеличават с 30%. Това е директен фактор за нарастване на транспортните разходи, както за гражданите, така и за фирмите, разполагащи с фирмени автопаркове. Съединените щати и Израел планират един от най-засилените обстрели на инфраструктура в Иран, като се очаква да се случат през уикенда, съобщава Reuters, като се позовава на информация на CBS. Според запознати, Вашингтон и Тел-Авив координират действията си, но президентът Доналд Тръмп все още не е дал разрешение за ударите. Източниците съобщават, че планът е бил предложен по време на среща на Тръмп с представителя на администрацията в Кемп Дейвид, като някои от съветниците са се противопоставили остро. Според информациите ще бъде ударена енергийната инфраструктура, включително електроцентрали и рафинерии. Израелски източник, цитиран от CBS, обаче посочва, че страната му не е информирана за решението за възобновяване на пълномащабните военни операции и не е получила искане да се включи във военни действия срещу Иран. От Пентагона заявих единствено, че остават в готовност да изпълнят заповеди на президента. Унгария затваря единствената си атомна електроцентрала следващата седмица заради ниските нива на Дунав, съобщи премиер Петер Малиер. АЕЦ ПАКШ произвежда почти половината от електроенергията в Унгария. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването.

Преминаването по изпреварващата лента, трафикът ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства се пренасочват в активната.

Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Днес влизат сила по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително и за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са записани в приети от Народно събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Това постепенно ще вдигне цената на кутия цигари, след като се изчерпят наличностите с стар бандерол. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очертават около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Закона за държавния бюджет за България е с заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Поискани от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционния съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Продължава гасенето на пожара в Национален парк Пирин под връх Шаралия, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. В потушаването на пламъците участват служители на районното пожарно управление в Благоевград, парковата дирекция, горски и доброволци. В петък хеликоптер се включи в овладяването на пожара, за да подпомага действията на пожарникарите чрез доставка на оборудване. По време на операцията летателната машина е доставила вода и противопожарен инвентар до екипите, работещи в района на пожара. Броя на жертвите при руския удар по Киев на в ранните часове на днешния ден нарасна на 9, съобщи Украинската държавна служба по извънредните ситуации, цитирана от Франс Прес. Има постъпили данни за пожари и разрушения от 5 столични района. 23 души са били ранени при балистичната атака. В града отекват взривове. Киев е атакуван с балистични ракети, скриете се в бомбоубежищата, написа по-рано кмета Кличко в Телеграм. Очевидци, цитирани от агенциите, съобщават, че в града са се чули силни експлозии, след като преди това е била обявена тревога за нападение с балистични ракети. Украинската столица изпитва хроничен недостиг на средства за противодействие на този вид заплаха, отбелязват агенциите. Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер съобщи, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил в телефонен разговор, че почти всички от нахлулите в четвъртък Сеута мигранти са се върнали обратно в Марокко и че нито един от тях не е стигнал до континенталната част на Европейския съюз. Австрийският еврокомисар добави, че двамата ще останат в тясна връзка. Днес е ден за среща на експертно равнище на държавите от Европейския съюз, на която те да обсъдят събитията, съобщи ирландското председателство на Европейския съвет. Тя ще бъде последвана от заседание в понеделник на постоянните представители на страните от общността, които ще направят оценка на ситуацията и ще набележат мерки за улесняване на координацията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота ще се разходим из чудните красоти в Пирин планина. Попинолъшкият водопад се намира на река Башлийца, на стотина метра над сливането и с река Сърчелийца в Пирин планина. Тя отстои на 5-6 минути от хижа Яне Сандански. Водопадът е пълноводен през цялото време от годината. Тук кристално чистата вода пада от 12-13 метра височина от два водни пада с образувани малки водни котли. В местността има условия за риболов и пешеходен горски туризъм, планинско колоездене, както и за скокове от върха на водопада. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните красоти в Пирин планина. Муратовското езеро е известно още под името Овинато или Хвойното езеро. Намира се в Пирин, подножието на Муратов връх. В близост има още сравнително три малки езера, а надморската височина на езерото е 2230 метра. То е относително плитко, 3,2 метра. До него може да се стигне за около час и половина от хижа Вихрен. След музиката по Меджик продължава нашата разходка.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Кауфланд Карт Екстра и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Кауфланд.
2: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Уикенд с Елена Бозова.

Тази събота пътешествието ни води из чудните красоти в Пирин планина. Езеро Окото е част от Бандеришките езера и се намира в Пирин. По произход е ледниково и е разположено върху гранитна основа. Окото е известно още като Равнашкото езеро –

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните красоти в Пирин планина. Кременските езера е езерна група, намираща се в Пирин, в близост до Добринище. До езерата се стига най-лесно долината на река Ретиже и от връх Джано. Изходният пункт от Хижа без Бог е основен и от него се навлиза в гъст клек, който не след дълго се разрежда и се появяват поляни. Като пътеката преминава край овчарски бараки, след което предстои леко спускане към долината на река Ретиже. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудните красоти в Пирин планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден!
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
1: Уикенд с Елена Бозова.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Меджік.
1: Централната избирателна комисия не очаква затруднения при провеждането на президентските избори с изцяло машинно гласуване. Това заяви пред БНТ говорителя на ЦИК Стоянка Балова, която обясни, че предстои обществена поръчка за ремонт на устройствата. В комисията работи и по нова система за обучение на изборните комисии. След промените в изборния кодекс, президентските избори ще се проведат изцяло с машинно гласуване. Според говорителя на Централната избирателна комисия, това не създава притеснения за организацията на вота. Нашето мнение в комисията е, че по-скоро няма притеснения, тъй като и досега в секциите над 300 души имаше машини, така че Централната избирателна комисия работи вече по въпроса. Това не са избори, които да бъдат извънредни. Ние знаехме, че ще имаме президентски избори в рамките от края на октомври до средата на ноември, така че чисто от към технологията нямаме изненади, обясни Балова. Заместник министъра на външните работи на Украина Александър Мищенко получи копия от акредитивните писма на новоназначени извънреден и пълномощен посланник на Република България в Украина Златин Кръстев. Мищенко поздрави българския посланник с началото на дипломатическата му мисия в Украина и изрази надежда за по-нататъчно активно двустранно сътрудничество. Украинският заместник министър благодари на България за последователната й подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украина. Двамата са обсъдили състоянието на отношенията между Киев и София и перспективите за по-нататъчното им развитие във всички сфери. Дунав се отдръпва до критични нива, а последиците стават все по-сериозни. Са заседнали кораби, спрян ферибот при Оряхово, евакуация на туристи край Видин и извънредни мерки в АЕЦ Козлодуй. Инженер Тони Тодоров, директор на дирекция Речен надзор Лом, каза, че нивото на реката край Лом е достигнало рекордно ниски стойности, откакто се правят измервания. Той обясни, че в участъка има около 9 предстояващи кораба, някои от които са заседнали заради ниски води. От Тимок до Лом има още 2 заседнали плавателни съда. Единият е с екипаж, а другият без. Работи се за извеждането им. Смята се, че в рамките на днешния ден проблема с кораба с пътници ще бъде решен. Критичните участъци в българо-румънската зона са над 10, основно 2-3 около Свищов. Ферибота в Оряхово също спря работа. Испания ще разположи 7 изтребителя F-18, самолет цистерна, хеликоптери за борба с дронове и приблизително 200 военнослужещи в румънската военно-въздушна база Михаил Коганичано. Испанският контингент е част от мащабна ротация с участието на Италия, Испания и Турция. Нашата цел е ясна – да допринесем за усилията на Алианса за възпиране, да защитим въздушното пространство на НАТО и да укрепим позицията на Алианса на източния фланг, коментира подполковник Алберто Калво, командир на испанския отряд пред румънската телевизия. Той ще си изпълнява мисии в Румъния до края на ноември. Военно-въздушната база е ключов стратегически център на НАТО в Румъния. Тя е разположена в окръг Констанца, близо до Черно море и на около 60 км от българската граница. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

0: тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Приятия бюджет за тази година има два тревожни елемента. Премахване на механизма за изчисляване на минималната работна заплата и промяна на трудовия стаж за хора, които работят в рамките на 4 часа. Тази огромна промяна, която ще засегне над 300 000 граждани, е заложена в преходни и заключителни разпоредби. Това е злоупотреба с законодателна техника. Това заяви омбудсмана Велислава Делчева пред Нова.

тя беше категоричен, че такива решения трябва да се взимат след широко обществено обсъждане. Също така подчерта, че дори не е направена оценка за въздействието на въпросните текстове. Делчева беше категорична, че до края на следващата работна седмица ще подаде жалба до Конституционния съд заради разпоредбите, засягащи точно начина, по който се изчислява минималната работна заплата и трудовия стаж. Основните мотиви са точно за употребата с законодателна техника, както и погазване правото на труд и допълнителните социални права. Омбудсмана подчерта още, че не става ясно какъв ще бъде от тук нататък механизмът за изчисляване на минималната заплата. Делчева коментира и казуса с изграждането на Националната детска болница. Тя каза, че вижда хоризонт за край на този казус. Във връзка с изравнителните сметки на Топлофикация, Делчева каза, че има сигнали, но не са като миналата година. Жалбите могат да се пускат до 31 август, допълни тя. За новите промени в изборния кодекс, Делчева изрази удовлетворение, че след отправени от нея препоръки към управляващите, незрящите хора вече ще могат да гласуват без придружител, което гарантира тайната на вота. От началото на годината до 31 юли към омбудсмана са подадени почти 10 000 жалби, а за цялата минала година са били 11 000. Основни са свързани с потребителските услуги, на второ място с начина, по който администрацията обслужва гражданите, и на трето правото на собственост. Утре Европейския съюз ще започне да прилага важни разпоредби от Закона за изкуствения интелект и ще може да налага глоби на компании, които не ги спазват. Европейския съюз въвежда поредния етап от Закона за изкуствения интелект, приет през 2024. Новите правила са основани на риска. Колкото по-голяма е опасността за правата, здравето или сигурността на гражданите, толкова по-строги са изискванията към компаниите. Забранява се използването на изкуствен интелект за прогнозиращо полицейско наблюдение, за разпознаване на емоции на работното място и в училищата, както и на технологии, които манипулират човешкото поведение. Отутре съдържанието, създадено с изкуствен интелект, включително така наречения deepfake, трябва ясно да бъде обозначавано. Потребителите трябва да бъдат уведомявани, когато общуват с AI системи като чат-ботове. Съществуващите AI системи имат срок до 2 декември, за да се приведат в съответствие с новите изисквания. Изключения са предвидени за произведения с художествен, творчески, сатиричен и научно-фантастичен характер. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,79 евро и литър слънчогледово олио Калиакра за 1,40 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом. От Теникон, Теникон. Казах, дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермелон е бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Жители на Голямо село и региона протестираха срещу намерението на ТЕЦ Бобов дол да увеличи изгарянето на отпадъци. Те настояха институциите да не допускат разширяване на дейността на централата. Недоволството е провокирано от инвестиционно предложение, внесено в Министерството на околната среда и водите, според което количеството неопасни отпадъци,

използвани като гориво, може да нарасне повече от 5 пъти. От около 35 000 до близо 185 000 тона годишно. Предвижда се използването на биомаса. Протестиращите заявиха, че района от години страда от проблеми с качеството на въздуха и се опасяват, че увеличението на изгарените отпадъци ще увеличи и замърсяването. Български шофьор е оцелял след тежка катастрофа между два тира на магистралата Атина-Ламия в Гърция. Водачът на другия товарен автомобил е загинал. Инцидентът е станал малко след 7 часа на 123-я километър от пътя. По първоначална информация, българският водач изгубил контрол над камиона по неизяснени причини, преминал през разделителната преграда и навлязъл в насрещното платно. Шофьора на другия тир, който се движил в своята лента, предприял рязка маневра, за да избегне сблъсъка. Камионът му се обърнал и спрял встрани от пътя. Водачът е загинал при катастрофата, избухнал пожар. В потушаването му участвали 16 пожарникари с 8 специализирани автомобила. Дунав се отдръпва до критични нива, а последиците стават все по-сериозни. Заседнали кораби, спрян ферибот при Оряхово, евакуация на туристи край Видин и извънредни мерки в АЕЦ Козлодуй. Инженер Тони Тодоров, директор на дирекция речен надзор Лом, каза, че нивото на река край Лом е достигнало рекордно ниски стойности, откакто се правят изследвания. Той обясни, че в участъка има около 9 престояващи кораба, някои от които са заседнали заради ниските води. От Тимок до Лом има още 2 заседнали плавателни съда. Единият е с екипаж, другият без. Работи се за извеждането им. Смята се, че в рамките на днешния ден проблемът с кораба с пътници ще бъде решен. Критичните участъци в българо-румънската зона са над 10, основно 2-3 около Свищов. Ферибота в Оряхово също спря работа. Съединените щати и Израел планират един от най-засилените обстрели на инфраструктура в Иран, като те се очакват да се случат през уикенда, съобщава Reuters, като се позовава на информация на CBS. Според запознати, Вашингтон и Тел-Авив координират действията си, но президентът Доналд Тръмп все още не е дал разрешение за ударите. Източниците съобщават, че планът е бил предложен по време на среща на Тръмп с представители на администрацията в Кемп Дейвид, като някои от съветниците са се противопоставили остро. Според информациите, ще бъде ударена енергийната инфраструктура, включително електроцентрали и рафинерии. Израелски източник, цитиран от CBS, обаче посочва, че страната му не е информирана за решението за възобновяване на пълномащабните военни операции и не е получил искане да се включи във военни действия срещу Иран. От Пентагона заявиха единствено, че остават с готовност да изпълнят заповедите на президента. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури днес са предимно между 31 и 36 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. Yeah.

0: от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Подкрепата на БСП за кандидатурата на Илияна Йотова на предстоящите президентски избори е естествена стъпка, основана на дългогодишното политическо сътрудничество и взаимно доверие. Това заяви председателя на БСП Крум Зарков. Според него, президентската кампания трябва да постави в фокуса въпросите за държавността, националното единство, защитата на конституцията и ролята на държавния глава. Зарков посочи, че не е обсъждана възможността той да бъде кандидат за вицепрезидент на Йотова. По думите му, разговора за профила на бъдещия кандидат е важен, но все още е рано да се води публично. Той подчерта, че вице-президента не е просто заместник или помощник на президента, а самостоятелна институция със значими функции. Според Зарков, самата Илияна Йотова е доказала на практика колко важна може да бъде тази роля. По повод евентуална президентска кандидатура на Андрей Гюров, той заяви, че се отнася с уважение към всяка политическа фигура, заемала висши държавни длъжности и готова да участва в изборната надпревара. В приятия бюджет за тази година има два тревожни елемента – премахване на механизма за изчисляване на минималната работна заплата и промяната на трудовия стаж за хора, които работят в рамките на 4 часа. Тази огромна промяна, която ще засегне над 300 000 граждани, е заложена в преходни и заключителни разпоредби. Това е злоупотреба с законодателна техника. Това заяви омбудсмана Велислава Делчева пред Нова. Тя беше категорична, че такива решения трябва да се взимат след широко обществено обсъждане. Също така подчерта, че дори не е направена оценка за въздействие на въпросните текстове. Делчева

Беше категорична, че до края на следващата работна седмица ще подаде жалба до Конституционния съд заради разпоредбите, засягащи точно начина, по който се изчислява минимална работна заплата и трудов стаж. Основните мотиви са точно злоупотребата с законодателна техника, както и показване на правото на труд и допълнителни социални права. Омбудсманът подчерта още, че не става ясно какъв ще бъде от тук нататък механизмът за изчисляване на минималната заплата. Испанският премиер Педро Санчес осъди в събота егоистичното отношение на някои страни от Европейския съюз към мигрантската криза в испанския анклав Сеута, като поиска разговори на министерско ниво. В настоящия международен контекст Европейския съюз не може да си позволи подобна егоистична, поляризираща и незаконна реакция, написа той в писмо, адресирано до ръководителите на блока. В писмото, видяно от Франс Прес, той призова за среща на министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки. Кувейт отрази атака с дронове, съобщи Генералния щаб на въоръжените сили на Емирството. Противовъздушната отбрана на Кувейт в момента противодейства на атаки от вражески дронове в резултат на иранска агресия, се казва в изявление на ведомството. Генералният щаб предупреди, че експлозиите са причинени от системи за противовъздушна отбрана и призва гражданите да спазват инструкциите за безопасност, издадени от съответните органи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури днес са предимно между 31 и 36 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермелоне, бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!

музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Фефір. Онлайн. І на вашій мобілен телефон. Това е Magic.
1: Направени са промени в ръководството на газовия оператор Булгартрансгаз. По информация на БНР, Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, като мястото му заема Кирил Равначки, който бе начело на държавния газов оператор, докато Малинов беше министър. Сменени са и други членове на управителния съвет. Владимир Малинов беше начело на Булгартрансгаз повече от 7 години. Решението за рокадите е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче се изискали допълнителни документи. След произнасянето на комисията, промените ще бъдат внесени за вписване в търговския регистър. Това е поредната промяна в ръководството на държавните енергийни дружества. От днес влезе в сила решението на Италия да суспендира за един месец шенгенските правила с Испания. Мярката касае морската и въздушната граница на Италия с Испания. Двете страни нямат обща сухопътна граница. След изтичането на мярката, след месец, тя може да бъде удължена по преценка на италианските власти, поясняват медиите, като отбелязват, че тя няма да засегне европейските туристи. Решението на Италия означава, че се връщат проверките по летище и по пристанище за пътниците, идващи от Испания в Италия. Проверките обаче ще засегнат само граждани на страни извън Европейския съюз, които се опитват да влязат от испанска територия на италианска територия. Властите на Италия увериха италианските туристи, че решението няма да засегне онези италианци, които планират да изкарат лятната си ваканция на испанска територия. Мярката няма да засегне испанските туристи, идващи на

почивка в Италия. Мярката няма да засегне по никакъв начин европейските туристи, които искат да посетят Италия или които имат планове за комбинирано пътуване, обхващащо Италия и Испания. Огнената стихия във Франция и Испания продължава да поглъща огромни площи и да принуждава хиляди хора да напускат домовете си. Продължителната суша, горещините и недостигът на вода във Франция допълнително затрудняват борбата с пламъците. Нов огнен фронт избухна през нощта във Вар, Южна Франция. Край Корен пламъците унищожиха около 10 000 декара растителност, а близо 2000 души бяха евакуирани. От началото на годината във Франция са изгорели рекордните 1 160 000 декара. Четирима пожарникари са загинали, а над 300 души са били задържани за предполагаемо предизвикване на пожари. Огнеборците във Франция и Испания вече работят на предела на силите си. Утре Европейския съюз ще започне да прилага важни разпоредби от Закона за изкуствения интелект и ще може да налага глоби на компании, които не ги спазват. Европейския съюз въвежда поредния етап от Закона за изкуствения интелект, приет през 2024 година. Новите правила са основани на риска. Колкото по-голяма е опасността за правата, здравето или сигурността на гражданите, толкова по-строги са изискванията към компаниите. Забранява се използването на изкуствен интелект за прогнозиращо полицейско наблюдение, за разпознаване на емоции на работното място и в училищата, както и на технологии, които манипулират човешкото поведение. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Максималните температури днес са предимно между 31 и 36 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

0: Slatka carevica i sočna dinja molja. Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня и сладка царевица се спира. Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Kaufland.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Дай ми първия милион, да си обзавеждам

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Днес влизат сил по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително и за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са записани в приети от Народно събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Това постепенно ще вдигне цената на кутия цигари, след като се изчерпят наличностите с стар бандерол. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очертават около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Закона за държавния бюджет за България е с заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Поискани от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционния съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Продължава гасенето на пожара в Национален парк Пирин под връх Шаралия, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. В потушаването на пламъците участват служители на районното пожарно управление в Благоевград, парковата дирекция, горски и доброволци. В петък хеликоптер се включи в овладяването на пожара, за да подпомага действията на пожарникарите чрез доставка на оборудване. По време на операцията летателната машина е доставила вода и противопожарен инвентар до екипите, работещи в района на пожара. Броя на жертвите при руския удар по Киев на днесен в ранните часове на днешния ден нарасна на 9, съобщи Украинската държавна служба по извънредните ситуации, цитирана от Франс Прес. Има постъпили данни за пожари и разрушения от 5 столични района. 23 души са били ранени при балистичната атака. В града отекват взривове. Киев е атакуван с балистични ракети, скриете се в бомбоубежищата, написа по-рано кмета Кличко в Телеграм. Очевидци, цитирани от агенциите, съобщават, че в града са се чули силни експлозии, след като преди това е била обявена тревога за нападение с балистични ракети. Украинската столица изпитва хроничен недостиг на средства за противодействие на този вид заплаха, отбелязват агенциите. Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер съобщи, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил в телефонен разговор, че почти всички от нахулите в четвъртък Сеута мигранти са се върнали обратно в Марокко и че нито един от тях не е стигнал до континенталната част на Европейския съюз. Австрийският еврокомисар добави, че двамата ще останат в тясна връзка. Днес е ден за среща на експертно равнище на държавите от Европейския съюз, на която те да обсъдят събитията, съобщи

Ирландското председателство на Европейския съвет. Тя ще бъде последвана от заседание в понеделник на постоянните представители на страните от общността, които ще направят оценка на ситуацията и ще набележат мерки за улесняване на координацията. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Максималните температури днес са предимно между 31 и 36 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

0: те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,79 евро и литър слънчогледово олио Калиакра за 1,40 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Дай ми първия милион.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

zip trip, flip and taser.

Carbona con Johnny Wayne. Sagbona.

музиката, която обичаш. Това е Magic.